0: kwa mbali yao.
1: Amu aminawe, vamo kusaga. Kuna ude mwandongo ya muoni. Asia.
0: Tugenda kavumba, nga kumi na rumu.